Kyllä kun kädessä oli kiikko, siis sukkalaisopala ja kohdalla käyttämään johon, joilla oma riemaa on nyt kerrottu tullut, kun tuotiin ja otan näitä enemmän.